0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo Awanga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira. Rātou, komuma, I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te kapeke ki te kōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti, me te whai wā hi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua rōte wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te 16 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhua tanga kato, nō reira, me tuku atu ki a rātou ka tika. I te mea nā rātou tēnei ao, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enae nei, o whakatīnana hia, hoati ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko kato o mātou nā kākariki.
1: Mēnā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tī kapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kupenga tō I te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamā. Maru I tī kapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omuomo a tama pōtaka.
3: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
1: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti I reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manual, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana I ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero moitahi atu rā pērā I ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhia e whakapai ake tēnei kaupapa.
1: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, arā a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te aoriki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e rua mano e rua te kauma tahi, arā ki a ahi tareirea i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te rua te kauma rima o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani. Ā, ko te kapa wahine kiwis, ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
5: Tainui Live, weather, aira, ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, wenara i te takau mā whā, o ke topa rua mano, rua takau mā ono. A pāroa hau, raki te nuinga te rangi nei, he rangi kā pua pua, rua takau mā rua te pā mahana, takau mā toru te pā makariri. Mata mata ngā ti haua, he pēra te matapai ki tō takiwā, he tini ka pua, rua takau mā tahi te pā mahana ka heke ki te takau mā rua. Tokoro raukawa, he kō pata pata, he rangi kā pua pua, te kauma iwa te pā mahana, te kauma tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāne nei, ai, he rangi kā pua pua, rua te kauma tahi te pā mahana, te kauma toru te pā makariri, hei te pō nei. Te kuiti maniapoto, he kō pata pata, rua te kau te pā mahana, te kauma rua te pā makariri. A papakura Tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, rua te kau te pā mahana ka heke, ki te kauma toru, hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei wenarei ke te kauma whā o ke topa rua mano rua te kauma ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau. Ki te reo o Tainui, iwa te kauma rima, ira whā.

0: nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
1: Tainui Live, weather. Aira, ahia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, wenarei te takau mā whā o ke topa rua mano rua takau mā ono. A pairoa hau, raki te nuinga te rangi nei, he rangi kā pua pua rua takau mā rua te pā mahana, takau mā toru te pā makariri. Matamata ngā ti haua, he pēra te matapai ki tō takiwā, he tini ka pua, rua takau mā tahi te pā mahana ka heke ki te takau mā rua. Tokoro Raukawa, he kō pata pata, he rangi kā pua pua, takau mā iwa te pā mahana, takau mā tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāne nei, ai, he rangi kā pua pua, rua takau mā tahi te pā mahana, takau mā toru te pā makariri, hei te pō nei. Te kuiti mani apoto, he kō pata pata, rua takau te pā mahana, takau mā rua te pā makariri. A papakura tā maki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, rua takau te pā mahana ka heke, ki te takau mā toru, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei wenarei te takau mā whā o ke topa rua mano rua te takau mā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. Me ngā kā tū anō a ngā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Mēnā kā tū anō a ngā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. E hiahia ana ngā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaorea ngā hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kūpenga tō i te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omomo a Tama Pōtaka.
2: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
1: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaumā rua i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga te kaumā ono me te kaumā whitu tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te kaumā ono tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
3: Kua rote wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira, me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātau tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Ngā rangatahi, ngā rangatira o enae nei, o whakatina nei hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
1: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānu tanga o ana kōrero.
4: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mō itahi atu rā pērā i ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara i te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara i te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou i ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhia e whakapai ake tēnei kaupapa.
1: E ono te kaumā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā mō te hui ā tau, arā a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā, te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Hei tā, Hone Sadler, ko te mea nui, ko te poipoi, te whanaungatanga i wāinga i ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana i Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwa ake ko te ipu o te aoriki, te kauma ono ngā kapa o roto i te whakataetae nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā Kiwis ki ngā toa o te tau 2021, arā ki a ahi taraira i tā rātou tukinga tuatahi. Ka tu e tehi tukinga ki o tautahi a te 25 o Oketopa, i reira tuki atu ai ngā Kiwis ki ngā kuki airani, ā ko te kapa wahine Kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipara.

0: ngā tohu tohu huarere a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
1: Yeah, Tainui Live Weather. Aira, ahia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, wenara i te takau mā whā o ke topa rua mano rua takau mā ono. A pairoa hauraki te nuinga te rangi nei, he rangi kā pua pua rua takau mā rua te pā mahana takau mā toru te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tō takiwā, he tini ka pua rua takau mā tahi te pā mahana ka heke ki te takau mā rua. Tokoro raukawa, he kō patapata, he rangi kā pua pua, takau mā iwa te pā mahana, takau mā tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāone nei, ai, he rangi kā pua pua, rua takau mā tahi te pā mahana, takau mā toru te pā makariri, hei te pō nei. Te kuiti Maniapoto, he kō patapata, rua takau te pā mahana, takau mā rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, rua takau te pā mahana ka heke, ki te takau mā toru, hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei wenarei te takau mā whā o ke topa rua mano rua takau mā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takau mā rima, ira whā.

Right, se kou tēnā, me tēnā oa e te Catching Buddies, ahiahi maria tātou, mānau mai hoki mai ki te wāhanga, te wāharoa, tai tātou ki te hāro o te whākaraka, tēnei wenarei te takau mā whā o ke topa, rua mano rua te kau mā ono, mahina, e whāi ke nei me te waiata Choosing Westside, rei whai muria mahina, me te waiata Nuku te Aio, katahi auka hoki mai me ta tātou karere mō tēnei haora, ki runga i te reo Tainui, iwa te kau marima, ira whā.

Hashem, tēnā me tarātou wai to take you there. Ko ira tēnā haora, te whākaraka, te waharo, boom. Hoki mai au, hei te rima karaka me ta tātai haora whakamutunga. Ki runga i tēnei ahiahi, tēnei wenarei te takaumā whā o ke topa rua mano, rua takaumā hono.

0: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
1: Tainui Live, weather. Aira, ahia hi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, wenarei te takau mā whā o ke topa rua mano rua takau mā ono. Pāeroa hauraki te nuinga te rangi nei, he rangi kā pua pua, rua takau mā rua te pāmahana, takau mā toru te pāmahariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tō takiwā, he tini kapua, rua takau mā tahi te pāmahana ka heke ki te takau mā rua. Tokoro Raukawa, he kō patapata, he rangi kā pua pua, takau mā iwa te pāmahana, takau mā tahi te pāmakariri. Kirikiri roa ki te tāne nei, ai, he rangi kā pua pua, rua te kaumātahi te pāmahana, te kaumātoru te pāmakariri, hei te pōnei. Te kuiti Maniapoto, he kō patapata, rua te kau te pāmahana, te kaumārua te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, he rangi kā pua pua, rua te kau te pāmahana ka heke, ki te kaumātoru, hei te pō. Ko ia rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei wenarei te takauma whā o ke topa rua mano rua takauma ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa takauma rima, ira whā.

0: tai kiwaha ki roto ia mātou. I whakaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga. Ha-ha, cheer.

E tōng mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te karōria ake, ake, ake, āmine.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga o rekea tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rea tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e okui kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mo tēnei ata, kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei mangamuka ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou. Kei kirikiri roa ko Tainui FM tēnā. Morena, nei te mihi. Kei Rotorua ko Te Arawa FM tēnā. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM. O reira Tūmeke kia koutou. Mo te hono mai. Kei Rua Tōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Morena. Kei Ngā Motu, kei Te Kāhui Maunga, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi, o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei Te Awa Tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ore FM, no reire kia ore kia koutou, mo te hono mai. Kei Poneke, ko Te Upoko, o Te Ika tēnā, nei te mihi, morena. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa au reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o ti rā. Mō koutou, i Tautoko mā no hoki, i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei te tekaumarima o Oketopa o whiringa a nuku rā nei. Nā reira, e mihi nui atua nau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wāne, nā taino ātiki te whakaraka i tēnei ata tērā ia, e tahi kōrero. A kou hou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata kia koutou katoa. A ta Māori e. Mō.

ko te wā inai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te takaumārua karaka. Ara, haurua mai te Wainganui pō. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou māramataka Māori e ho mā. Nā reira, he taite tēnei, he taite, he rā pare rā nei, te tekau mārima o Oketopa o Whiringa Anuku rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa, i runga i tō tātou māramataka Māori, ko Ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a Ōkoro mo te mahi hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reira, he wā, kei tēnei wā, e rere pai ana te pāheko hiko o te kōrero me te auahatanga. He wā pai tēnei kia mahi ngā mahi hou, ngā wero hou. He wā pai tēnei hei whakanui i tēnei mea te oranga. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tōu anō whānau. Nā reire oho mā ko ia e nā ngā kōrero ngā whakamāramaha. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou māramataka Māori ko Ōkoro. Ana, tuarua moi. E hō mā, hei te 25 o tēnei marama o Oketopa e kapi ai ko te rā te rā whakamutunga e āhei ai koe te rehita. Te rehita, inā rehita ai koe e āhei ai koe te tuku pōti hei te tuapitu o Noema a te rā marama ki rato i te kōwhiringa pōti o te motu. Nā reire e hō mā, kia kamakama. Kia tere tere, kia matāra, kia hiwā, kia rehita, kia pōti. Ahoi anō e ho mā, mō tēnei wā, ko pau aku kōrero mō tēnei, o taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou. Ki ngā waihataa.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngai Tūhoe, Te Whanau Apanui me Gujarati anō hoki. Ana, i te ata nei e hoa mā ka kōrero mai a Roihana a mō ngā take tō rangapū. Ara, mō tērā hōtaka i te whakātu ngia i runga i a whakāta Māori mō e pāna ki ngā mahi tō rangapū. Ara, e kia nei ko whakatau election 2026. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Taitimu. He wā kōrero tōrangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o Wamātau, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā, mō ngā take tōrangapū e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe, tīpene o tīrā, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōti kei mui i a tātou.
1: Ai, koe iai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua tākau mā aha a ngā rā, e toi ana, tainoa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tōrangapū, ara i rungi i a whakāta Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2026.
2: Ko kua tino whai wāhi ke mātau au kaha ki roto i ērā o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Tairi News, mō Te Taiha Wāru, me Tuia mō Tāna Kimakaruna. Nā he pai no te mea ki opani whakaaro me āta putei etahi ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti kua toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kai te whai wāhi ki ngā patapātai ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nare, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nare, koeira te rere kētanga, me marama tātou, hea ngā mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko tēhia pāti, hea nā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nā kaupapa ko tutuki nā pāti, e akiaki ana i a rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nare, katoa katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki. O te mea hoki, ko ahua mīharu ahau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki i roto tonu, i ngā tūru auraki i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto rua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5,000 ngā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, 4,000 atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou, o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
1: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kei runga i te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe. Ai.
2: Yeah, ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 26 mano, kua rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki, engari toru te kaumano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna whātekau mā waru mano o ngā Māori kei runga i rutoi ngā tūru e ono, te katoa rātou kāre kore ka pōti.
1: Ka pai e hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia o nei whakaaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
2: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
2: Ki oku whakaaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki ēnei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, he hao take ka pēnā. Nā ai te whakatakoto i o pōti, a te waka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha ko kei runga whakaata Māori, aha ko kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futu pōro rānau, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanohi tātou i ērā hunga e hia hia ana, kia tū mai hei reo mā tātou.
1: Ana, o whakaaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
2: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te taiha Wāru hoki. Kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātau nā hoa. Tēnā i a kāro raukau o Nāhinara. Toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. Ako kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake. Ai, kei reira tētahi tira whero. Ai, pai te whakamininga, etahi wā ka rongo ki etahi o te whakamininga e au we ana ka kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari koe te mumo o tētahi wairua mena ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawānei, kei ana koia. Ki te mā pakitaki ni. Tā reira, a koira te horopaki o tēnā o nā mahi.
1: Tēnā koe e hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Heija. Te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. Ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukupuke e hoa. Pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi ana, ana nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukupuka nā. Engari, o whakaaro, mo tau pukupuka.
2: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ia na ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakatau. Taki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakata mai. Kia kaua roa i a noho ane ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia ki te pana pia i aia. E pakari i a tino pūawai mai tana mahi peikai di poata tōranga pū. Nā re kāre nui a kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wanga wanga a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea nā te pukapuka pukara. Nā re, e rau i te āhuatanga o te pukapuka, no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. He a tā rātau e hia hia ana kia tū mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātau pōtuku taonga. Mai tō mātou rāngai. Nā reira, kei reira ki oku whakaaro te tino mihi ki aia. Me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tana whakarārangi, me tana whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka, kaupapa. Pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance. Ki aune, tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, ke kaha tātou, koina taku kōrero ki a tātou, mahatonu nā tāngata kei te whakaaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kāre hia hia kia pua wai mai ai te Māori, roto i tama mahi, i roto i nā rāngai, nā reira. A te pānui te pukupuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia maiki, ko te kite i te hohonutanga, me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānei he, mo tētahi mahi, nāna i he pia tana whakapai, i whiukupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpui o roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri tino punta i te wai heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o, tērā pia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukupuka niki eiga nei, o kā rere kēpea o tātou nā whakāro ki te āhua tana o tana pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
1: Koe nei e hoa, ki o nei whakāro, ka pai take rānei tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka, ara me hoko rānei.
2: Well, mihi mea e kai ngākau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnā haere ki te hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he pai pēra tapu tēnei, he tuhinga noi ho tēnei,
1: ka
2: o te wā e noho nei tātau i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko, ko te taha maui kei te kia ke o, hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahe, rāpehi noi ho te pukapuka, a he pepa kia ukui a tō tau, a enei momo whakaro kei reire ngani ko tāku ki ā tātou. Mea e arohana koe ki te Aotoranga pūkarawhiua.
1: Ka pai hoa, ka pai. Ana, ei pakakapi ake i tā tāua nei kōrero i te wānei. Me mehi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haerenga ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mehi ane hoa. E mehi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira. Wai marie, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha whakapapa, ai.
2: Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau rua te kau. Kotahi mano i warau te kau, rua te kau, e rā te kau tau. Kara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei. Ka whānau pēpea na ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā, tika mate mai ia i kiko nei, kua nehe watu ki tō mātou urupā ki ngā puna. E taku tōana ina ki reira, nā reira mōku, i kawe mate ahau i taku hikoi mo taku oranga, o te mea. I āhua hari au tana wairua ki tona ukaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati ki rungo ki tāta Māori nā reira. Ai, he koe anui tēnā, mo kawa noiho mōku me taku oranga, he koe mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, me nā kōrero. Tonu, me nā kōrero heke ki ā mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia, ka noho mai ki ro Wainanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā, mo te wairua ā te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki āu nei.
1: E hoa. Tēnā rawa atu koe mō tēnā whakamārama ōu. Tēnā tāhua rawa atu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā kia tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika kia koe, mōu i whakaumai ki te kōrero kia taipari, taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa. Tēnā rawa atu koe e Roihana Nuri. Tēnā
2: koe. Mehi ana kia koe, tīpine, ki kia paitono ho, mauri o rā.

0: Pone te papai. Tēnā whakamāra mahi a mai te taha ki o Kroro tō kuia me o Mātua.
1: Tio tai bea ko whaku Kroro ane. A, ko nā Kroro mō i ona hau ki te taha o taku papa. Kare o tēnu mō i o ki o ku Kroro e taha o taku māma. Ko taku Kroro a kua eruiti. Kua eruiti pido. Ko taku kuia ko pioi. E tino kuia ki ahau tērā nā te mea. Kaurua nāu ki te raru raru. Ko re reau ki taku kuia hai āwhina i ahau.
0: Ana, i whānau mai koe here?
1: I whānau mai o i o hau. I o hau.
0: Ka rugi e tāku tai tērā wā, nā reira, nā wai koe whakawhāra.
1: Ko tō matau whare i tērā wā, ko tā ino o te rūma. He wahi tunukai me te wahi moe. E wāna tū matau.
0: I whānau kotoi reira.
1: I whānau kotoi reira. Hei we tai wā ko tō matau kui a Tāmara.
0: Ko i te mea haramai te whānau ne?
1: Noho ai ei a matau.
0: Pai te maumahara ono ko i te rai whānau koe?
1: Rua te kaumāono o Hune, 1930.
0: Ehia wō tinane, ehia wō tuahine.
1: Ko tuahine huirate mea pake ko tete, ko pēpi. Nen, nā ko hepi mea tāne, ko mini he mea wahine anō, nen ko hau. Ko hau te tuarima. Ko haiko, muri au, ana ko te ori hau rau a ko wiki. Nā tui nīn. Ie. Ana, wira, toko wadu.
0: Kāti, he tau hau ki nā mātua ki te whakarana mai he māhana i we rātau?
1: Ai. Engari, i te mōhi o tana o etahi, he mahana kaire o te tupu o taku māma, te whānau tana, i whānau te hohi pera o whakatāne. Engari, te hoki tana mai, tai aki ki o hāua ki tō mātau kāinga, ka haramai a tūre whenua rāu o tana kuia ki tō mātau kāinga noho ai. Tiaki ai ki hoki maitau, taku māma me nā tuini. E haramai na ki te hiri te tahi o nā tuini. Ka tai mai taku pāpā me taku māma me nā tuini ki te kāinga ki o hāua. Karakau i uru ki ro tau te whare, ka hikina e tūru whenua a te ori hau, te taho nā tuini. Māku tēne e hiri i te whare. Te huatu tāna māna hei hiri, haere ki atu hina i tāna motu kā.
0: Te waimara.
1: Hoki atu anā rāua ko tāna kuia, ka hiri a te ori hau. Mea hiri i no. Te ona hoki, atu ai e, hea hoki.
0: E, tino mate rā tēnā.
1: I pērā te hiri o te ori hau.
0: I pēhea o koutou na whakaro nā tāne.
1: Me pēhea hoki. E tamariki anā hoki i wera tāu. Huila hoki nā ture o wera wā. Ka haramai he uri. Kua hiehie te pēpē. Kua hi heri atuana. Karakau nei he mea noira. E, kare pai. Koi anō e haramai heri. Ana i pēra te ori hau.
0: Koi anā te mai pēra heri te tōkoi tō whāna. Ana, hea nā mahi o mātua i o hawa i tērā wā.
1: He mira kakau rā te tino. He mira kakau. I tērā wā nā mātua te tahi a nā pāmu tino nui.

0: hiei. E rima te kau nā kau, a mā tākau.
1: E rahi tērā?
0: Ā, o, tino rahi ki ei te rawa.
1: Ko miraka tōki mā nā ringa ringa?
0: Ā, engari, kariru ai miraka ane, ā, kariru mai he mihini. E inara he mihini, kare anō hoki he hiko ki a tai ki o hau, ai.
1: O, tihara ke pēne nā.
0: Ā, nā tihara mihini nā. Ana, ka miraka nā kau inātā. Ana kua rau nā miraka i nā takua heri mai ki te whikatere i rua tukira.
1: Hai mahi tī.
0: Hai mahi tī.
1: E hia nā kēna miraka heri mai i tō koutou pā?
0: E wariupea. He te kau maono kārani kēna nei.
1: Nā reja ka hua muata tenu tā koutou oho ki te miraka i nā kau. Wēne mahi katoa i mahi a koutou i a koe tamariki ana i moi tō hāretana. Ki te kura.
0: Ai.
1: Ana, ka haere koe mai o hau ki hia koe te ihia koe kura hiana.
0: Te kura rua toki. Nā, kare au haere ki tāwera.
1: E ta tākera a tāwera i tuāra.
0: Ai. Nā te mea, korau e te mea o te kura rua toki. Nā naiti mata te rā, haere kota matau i reira kura. I tērā wakara nui te piriti o Ruatoki Ioti. No te tau 1939 rā nui o te piriti o Ruatoki. Hana, hare mararuhi nā toa o Ruatoki. I reira te kaua nā whakawhiti o nā pirina, nā wākina, nā hoiho.
1: Pai e pāpaku nai ho te rā.
0: Ai, pāpaku nai te. Te awa i te rawa.
1: Kātia, tino raru koutou penei Waipuke.
0: O, ko Waipuke, kore tāki te kura. Ara, hui au hare ki rua toki kurai. Mohi atu no ko Waipuke, ena ko kore au e tāki te kura.
1: Nā rira, te oti tano te pirisi nei nā, kātahe ka nā warira wāti kā koutou te whakawhiti mai ki te kura.
0: Ai, ko kore mihi te kura.
1: Ana, e hi atau koe te kura i pi rua toki.
0: No te... Tau whātikau mārima, tau whakamutu nei i Ruatoki. I paia i te rawa, ko nā karahipi a te kāwana e rua tau. Hana, ko mau o ko Frank, nā mei i whiwhi karahipi 1945. Hana, i haere mai wa ki Wesley.
1: Ah, ki reiri, te kura tuaru e reira.
0: E rua tau te karawhi. Engari, i roto i te rā rua tau, pēnā kai te pai o mahi i te tau tuarua, kua ho mahi anō i te kāwane, e rua tua no nā tau. Ka kore pai o mahi, awa, kua hoki maikwaki te kāi. Anai, wai maria mahi o Frank Vekourai. E rua maua i whiwhi anō another 2 years. Ma tēne o taku hoa, o Frank, kare i hoki mai ki te whakatutu ki tāna rua tau. Nā te mate tāna o tāna pāpā e.
1: Hare.
0: Ka hoki mai e ki te kai. Pati i noho teo ki te whakapau taku rua tau i Wesley. Ko tō mātau māhita, huira tō mau o Waimaria o Frank. Te deputy principal i reira, he Māori, ko Maharaia Winiata. Nā, Maharaia Winiata i whānau atu hoki i Ruatoki e.
1: I ngā hina.
0: I ngā hina. E, tō maua tātana ti Wesley, ana, kamea mai. E, mō hono kōrua yo, no Ruatoki hau. No, kā. Ana koro mai, ai whanau ai ai. Hei, i muri mai te whangamenemene mau ki wō mau ho Māori. Ki nā mea o te Tairawhiti, o Taitokerau. Spesi nā mea Taitokerau. Whangamene, hei, kia maumahara koutou. Nō tūhoe te mahita, tō tātou mahita.
1: Hei hana kautou pa iako hia ia, iako itou.
0: Māori, koe te mahita Māori, te ako I te reo Māori, me te reo English, Ingerihi,
1: eh. Katau ki te mea tauhau, ne? E Māori koe rākoi ako ki te kōrero Māori, o ki te tuhi-tuhi kē rāne.
0: E me ira hoki tōna. Koia pia te Māori tuatahi ki te whiwi e. E mei, no rāna ana kētana e mei,
1: oh.
0: I reira kea I e, e kuraina,
1: oh.
0: And with honours too. Oh. Yeah.
1: Oh, tangata mātauranga
0: mā. Oh, mātauranga, right.
1: Tēnā kōrero mai ākoe I te kurei Wesley, hea ha nā ture hea, hea nā tikana o tā koutou noho I reira?
0: Noho tonu e heku mātau I te kurei.
1: Mm.
0: Hei tāne noa o karakau e wāhini, no muri rawa nei nā wāhini. E whitu tekau mātau. He tau pia ni te tuwhiratana o Wesley. Nā te mea, I kati, ana kāri roi te āmi. Ana no muri ke I te pakaangala, ka whakatuwhirai. Ana 1945 pia tuwhirai nuai. Ana kumaru Frankie hare ati o konei. Ko te mea o konei mua tu I a māu, ko Āno, o Āno Wilson.
1: Oh.
0: Ko ia o konei haere ki rei, ana he karahi piano tōna.
1: Oh. Ko te rangi hau hoki pia tētai?
0: Ha, I reira te rangi hau e kurāna I mua atu, I mua rāwa atu. Ko te mea tiropōriau, taku tau tuatahi I Wesley.
1: Mm.
0: Ana, mei hoki nā hararei tuatahi. Taku hoki nā tuatahi mai te kura 1946. Ha, ko taku korou e keikai te peka piāhau. Mea mai taku, peki mai, nai te namotika. Ha, kā hoki māu. Ha, karau whaka hoki o ki o hāu. Hoki ki atu māu a ki narai. Tō rāua kāinga I tai. Kia tai rāna tua I te whare, I taku kuia ki a pioi. Kāpata, kā, heau, kore I whakahokia ki te kāinga. Kā tai rāna ka mea mai te kuia la. Ko tō māma, kua mate. Kua mate kē tō māma. Oh, hea hoa, tumika ko tō rāu. Kaore no tau e poropeani I mate ai. Anda kāre au whakamohio ia. Karakau rātau I e kia I whakaoki mai. Ai kia hoki mai au te ara. Katano kōreo mai ana. Kua mate tau mama. Kua mate ke. Ana hai te atakua iri atau ki te marae ki o hotu. E hoa. Kātai whakamohia. Ka piki māu. Taku korou au e diote, ka mea mai, ahara mai, ka tiaki mai nā mea o te whānau pani a koe. Yeah. E hoa, kia tai atu ki o hotu, ka re wane wane I au taku piki tana atu nei te marae, ka haere atu. O, taku pōu nira hoki, taku kore mōhio o mate ke taku māma, ka haere atu. Tangi hare anu, kaita katu hie wa kukanohi. Kā tū, I mua I te whare. Pēkiru ai. E, te ho tana te wa kukanohi. E, kare kāki te taku hūpe.
1: E tāwe. E tāwe
0: we anara kē te roa. Te te kē taku. Aore, wahi kē noa te kē te hūpe. Pā, kare wale wale I hau te.
1: Ana ka hoki ka hoko koira pe te te hua I kore wale wale ako te mate tana o tō māma, ka le koi whakamohi o hia.
0: Ai.
1: I pātea te lunga I tō pāpa hea koi kore whakamohi o hia, ko mate mai ai.
0: Karakau e whakae, nā taku korou kuia ke I mea, kau e whakamohi o. Kia korei e whakapore rei taku kura, ka mohi o ki nā tau ka pera o ka whakaaro.
1: Kia mo koi tōki mai.
0: Te noho I te kāi.
1: Ana, e ia tau I Wesley?
0: E whātau.
1: E whātau. Ana, I reira kāna hoko mo te whātau, ne?
0: Whātau.
1: I haere koe ki hea, muri mai tērā.
0: Ka haere au te kuru o Ruatoki, he J.A. junior assistant.
1: Oh, hei mahita.
0: Hei mahita. He wiki no hau neira. Ko tai wiki au i Nuatoki. Ka whiwi tūnau i Waiohau.
1: Pēnei no i te kura mahita nei.
0: J.A. He hua roa tonu au neira.
1: Ihe tō pake.
0: Ko taitau.
1: Ko ihe tō pake ki te rāwa.
0: Ko reo te kaupea.
1: Ana, i hala tuko i ki hei muri mai tērā.
0: Hoa. Te mui se tāna taku ura mahi tai i waiho. Kau ke mai au te kāinga. Ki inoi te pām.
1: I Iohaua tonu?
0: Iohaua. Ana hui rei. Hua roa tonu e mahi pāmu ana.
1: Toku mō e rahi tonu nā pāmu i pēna.
0: O te nui nano hoki he pāmu katoa.
1: E tika tēnei kōrero nā pāmu i tērā wā. Huri hāre ai koutou ki te āwhina i tēnā pāmu i tēnā
0: pāmu. Pēnei a mātau o hāu ane. E whitu mai tō i o patara. Ne, a hoki whakamuri atu ki roto o hāu. E whitu mātau. Nā pāmura, anā huihui ai ki te āwhina i tētahi i tētahi. Ki te mahi hei hoki. Anā, ka tīma tātu i ōpata, te mahi hei. I nā wā mahi hei. Anā, kare tētahi e mahi nohoi wana hei. Anā, ka taking turns hāre rātau i te mahi nā hei. Karakau nei tētahi e tapahi wana wana hei ne
1: kia mutirano
0: tātena. Kwa mutitau ana pēra haere. Mō te whakatipu riwai pēra ano. Ka whakatipu he e kake pēr ana parauki e ai.
1: Kai muri kou te whai haere sa
0: kai te pare. Kai muri koe me tō pēke riwai e lau haere ane ki te meo te parau. Kua haramai te parau. Kua parau hea te kua tāpuka hea. E rua pēr nā tāpuka tāna ana. Kua puru puru anō. Nā kuia o Erawa. Wā rātau kete. Pere pēr te whānui. Nā kete. Kua puru he riwai. Ana. Kua timata te whai haere te parau. Kua tuohu. Kua utainana o. Wā rātau. Kete riwai ki o rātau kuara. Ko tō huare, ko pēra haere, ko haere, whakatū. Pēra haere. Kai ngō kei rea, ke te riwai te tuarara e noho ana, pēne ai.
1: Ko purira te te oneone? Ka hake rātau te rāwa?
0: Ka hake nā kuia. Ka takai au te pēke, te ke te riwai. Karakau e noho inu i taku tuara.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko te tahi hōtaka. Arā, e kia nei ko te ahunga mai o ngā waka. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te ahunga mai o ngā waka, anā ko te waka tapu o tāki timu. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara a mō te hitoria me te haerenga mai, te taenga mai o te waka o tāki timu ki Aotearoa nei. Nō reira, pakarongo mai.
2: Tēnei rā, te matoa tā tui haro mai nei rung te moana nui a kiwa. Ka tī tiro whakamua ki tī huta waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu o rāhi, ko mūmū hau ko tā kare tōu. Ko toroa te tangata tū ana i rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi, ke oru mai i te whai āo ki tā o mārama. Ko tā ne wehe i arangi nui ki runga, ara ko tū matau e ngā korongo mai tāne. Ka huri ki te taha ko rua umo ko kohine nui te pō. Ka huri ki te taha ko tangaroa kohine tīwa he whare tāngata. Ko muri wai ko toroa ko puhi ko te whakapoe ko ruai hona. Ko wairaka ko te whānau tēnei o i rākeoa. Ka u ki te kākaho roa. Uri whakarunga ngā tama tāne ki te wairere ki kapu te rangi. Ka pari te tahi ko te waka kā tere. Maua wairaka ki te hoe tapu. Ke whakatāne ake au i ahau. Uri atu ngā mata ki a tangaroa e ngaru ngaru mai rā. Ko ngā takarangi, ko ngā manaia i kupu mai te rangi ki te whenua. Te tūra o muri i tau ana ki raro. Te tūra o mua, haere tonu ki te ihu. Ka huri whakamuri ki te herenga o te waka ki a tama ki hukurangi e noho mai rā. Ngā hono hono ngā huri huri o ngā rauawa. Mai te ihu ki te kei. Ko mata atua e tere nei, e ko kweia e ara e. A tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou e noho nei roto i te ao Māori. Koutou tātou e ngā kau nui tiana ki tēnei taonga tāhua nei, te reo taketake o tēnei whenua. Nō reira ka nui te mihi kia koutou katoa. Tēnā rā koutou me ngā tini aitua i rungi i tēnā o koutou. Kai te tangi hotu hotu te manawa ki a rātau, ko ngaro atu i te kanohi tangata. Haere e ngā mate, haere ki te kāinga tūturu, e aru aru ana i a kōtau, a o kōtau mahi pai. Aha koa, ko ngaro atu o kōtau kanohi, he wā tonu kei te hara mai ka tūtaki a nō tātau i a tātau. Nō reira, haere, haere, puatū.

tūhono mai rai tēnei hōtaka e kia nei te whiti ngā mai o ngā waka ki Aotearoa. Koenei rā tētahi atu kōrero e pā nā ki te waka Takitimu. Nā, ko tēnei waka ko Takitimu, te iwi nāna ai tērā waka, ko Ngāti Kōpeka, ko Ngāti Para Uriuri, ko Ngāti Pare Tau, ko Ngāti Pū Kohukohu. Ko te ingo te rākau, ko te pū whenua. Te takei whakaro ai tēnei iwi, kia mahia he waka mō rātau, he pakanga nā rātau, ko ētahi iwi anō o Hawaiki. Arā, ko Ngāti Pū Tohe, ko Ngāti Rongorua, ko Ngāti Pāhau Āreki. Ko ia nei ngā iwi o te taha ki a taranga rāko pā, ko Hawaii. Ko ngā tino rangatira, ko te pū whakaawe, ko puhi whanake, ko tū kauahi, ko mō kinokino, ko tū takahinahina. Ko ia we nei ngā tino rangatira o tētahi taha. Ka tupu he pakanga mō tētahi tokahi ika. Ka hinga ngā iwi no te taha kia puhi whanake, kia puhi whakaawe, o tū takahinahina ma. Ka matea mō kinokino i konei, ka liro hoki o rātai whenua katoa i te taha moana i aua iwi e ki a kenei. Ka mea puhi whakaawe, a puhi whanake, a tū takahina hina. Kia tīkina te taipū a tō rātau tīpuna, kia tū a ia ki raro. Kia tarai hei waka mō rātau, kia haere ai rātau ki te whenua i tiri tiri o te moana, e tauri ana e te kohurangi. He whenua pai ngā rao rao, he tapu tapu te āhua o ngā hiwi, e ho mai nei te rongo kōrero a kupe. Kia tai rātau ki te wāhi a te whenua i te noho a te tangata. Whakai.

ngā rangatira. Kaore he toki hei hāngaitanga he tārai haumi, paire o roto i a rātau ake, a heiwi kuare hoki rātau. Ka mea puhi whakaawe kia tū takahinahina, kia puhi whānake, kia mō kinukinu. Haere kōtau kia Ngāti Wai mā huehue, tēnei te iwi o te rautahi o mokomoko. Koe rāwe tahi tāngata mōhio ki te tārai waka haere moana. Ka haere atu atu takahinahina a puhi whakaawe, a ka ki atu, e tama. E hare mai māua ki te tiki tangata hei tārai i tō mātou rākau, hei waka mā mātou. Ka mea mai a te rautahi a mokomoko. Nā wai a puhi whānake, a tū takahinahina, a puhi whakaawe, ke hare mai ki te tūtui ngā rāhiri ariki, hei tārai waka mā kōtau. Ka mea tia kia patua a puhi whakaawe mā. He oi, ka oma mai rātou i te pō, ka hoki ki tō rātou kāinga, ki Paikawa. Ka tai, ka kōrero tia tā rāua kōrero tanga atu me te whāinga kia patua rāua, o mamai nei rāua. Ka mea puhi whakaawe, me haere kōrua ki Titirangi kia tamate āreki nui, kia tukua mai we tahi tāngata tārai waka, paeri, haumi, hei mahi i tō tātou rākau. Ka haere atu takahinahina rāko puhi whānake, ka tai ki Titirangi ka kōrero atu kia tamate āreki nui. Kia tukua mai we tahi tāngata, hei mahi i tō rātau rākau. Ka mea tamate āriki nui ki tētahi o nā tāngata. Haere kia whangarā, kia rua wharo, kia tūpaia, kia haramai. Ka tai te kārere kia rua wharo mā. Ka hare mai rāua, ka tai mai ki Titirangi. Ka mea atua tamate āriki nui. Nā, haere kōtou ko tū takahinahina mā ki te mātaki i te rākau i tuaina hei wakarere moana. He pai rā nei, he kino rā nei. Ka tahi ka hārea rua wharoa tū pai, ka tai. Ka hoki mai ka kōrero i a rāua kōrero. Ka tahi ka kī atu ki a tamate āriki nui. He rākau pai e pū whenua. He rākau tū i te taha no te wai. Ka mea atu a tamatea. He tū takahinahina. E hoki kōrua ki tō taina, ka wea te ora ki te take o te rākau, kai te whakamau te kakau o te toki, kai te oro te mata ki a hine tuahoanga. Mā rātau e haere atu, ka oti ngā toki te whakarā, te whakamau ki te kakau, ka whakatika rua wharo, a tai kehu, a te rongo tāwhao, a tūpai, a kohu para, a pāua. Koe anei ngā tino tōhunga tārai, ka riro i a rua wharo a hui te rangiora, te toki. Ka riro i a taikehu a te rakuraku o tāpaki, te toki. Ka riro i a pāua a kakau, ka riro i a tūpai, ko wharaurangi. Koe anei ngā toki, nāna i tārai a takitimu waka. E tata ana ki te whārau ngā tau i muri mai a kupe. Ka puta nei te whakaaro i e tahi wāhanga nui tonu o ngā iwi ho waiki. Kia whiti mai rātau ki tēnei whenua. Ki te āhua o ngā kōrero, i mua tata atu o te tau ko tahi mano, toru rau lima te kau, tino nui ngā raru raru i puta ki ho waiki. Ki te nui o te tangata, ka pūputu ngā wā mate kai, ngā rohe whenua, kwa waiho hei take pakanga. Ka nui haere ngā pakanga ki reira, ā, ko te tino pakanga nui e kia ana te ingoa, ko te rā tōrua. He nui ngā tangata i uru ki au pakanga, ā, he nui hoki ngā tāngata ihinga. Ko ngā rangatiro au pakanga, ko ue nuku rau ko heta. I te roa o au pakanga, i te kore hoki e mōhio tia me pēwhia e mutuai, ka whiriwhiri hia ue tahi me whakarere atu e rātau i tērā whenua. Ko ngā iwi i oti te kōrero mo te whiti mai, e whanaunga katoa, arā, ngā tāngata o tēnā waka, ā, he whanaunga hoki ngā tāngata o te iwi o hotiuroa kia tama te kapua mā, o runga i a te arawa waka. Kei muri ake nei te whakapapa o ētahi o ngā tāngata, i hare mai nei i runga i ngā waka o tēnei heke. Ka rite te kōrero a ngā iwi o hotiurua ke hanga he waka. Ka haerea whakaotirangi, tētahi o ngā wahine o hotiurua ki tana matua.

kia memeha o te rangi, kia hō mai a pūranga, he maulī no te whare o Uenuku. Kāri tētara hei tīmata ranga i te waka, ka haere a memeha o te rangi ki te tiki i te tino tohunga, i a rāka tāura, hei tā rai i te waka. Ko te tohuna tana, mo te mahi waka i heki i hō i a rata, tamā wāhi e roa, anō tērā tohunga tanga a raka tāura. E toru ngā toki i haria mai e raka. Ko hāhau te pō, te toki turaki. Ko paupau te rangi, te toki wāwāhi. Ko manu tāwhi o rangi, te toki tārai. Tērā tētahi nehenehe i runga o Maungaroa i Hawaiki. I tanu mea tētahi tamaisi whakatāhe ki reira. Ko te rākau i tohu ngia ai kia tuaina. Ko te rākau i tipu ake i runga te wāhi, i tanu mea ai tawa tamaisi whakatāhe. I mue te haerenga o raka me wana hoa ki te tue te rākau. Ka ui atu ia ki tētahi kuia, rā ko mahu rangi, ki wētahi ko maru anuku te ingoa, he tohu. Me pēwhea te hanga o te waka, ka utua mai e māhu rangi, me titiro e koe ki te aranga mai o te mārama hau. Ki ara amua, ki ara amuri, ko te haerenga o raka mā ki tue i te rākau. Ka hinga te rākau, ka hoki mai ki te kāinga kua pōhoki. I te ata, te hoki ngā atu, ko tu anō te rākau. Ka tu aina anō, i te aonga ake, ko tupu anō te rākau rā. Ka puta te whakaro i a raka, ka uā ia e hoki ki te kāinga i te toru o ngā pō. Engari, me noho ia ki te tiaki i te rākau, kia ki te ia he aha kei te whakaara. Ki hai i roa te pō uriuri tanga i hō, ka puta mai te kāhui manu, he mā ngā māhuna, ka lere ngā popo ko tea ki ngā maramara, ka lere mai te pori hawa, kā tau. Ko te pori hawa, he tuahine no te hoki oi, ka tīmata ria e te pori hawa te karakia whakārā i te rākau, ka tīmata hoki ngā popo ko tea ki te whakahoki hoki ngā maramara o te rākau. Ka ore i rua, ko tū anō te rākau. Ko te hoki ngā raka tāura, ka kōrero atu ki a māhu rangi. Te iwi e whakāra nei i taku rākau, he mani. Ka ki atu a māhu rangi. I te ata, me hoki anō ki te tua. Ka hinga ki raro, poroa te kāunu. Ka whakatakoto i taku roi ki te wāhi i poroa ai. I te aonga ake, ka hoki anō a raka mā. Ka tuaina te rākau, ka pērā tia hoki ngā tohu-tohu mai a māhurangi, ka tahi ka karakia tia. Pēnei tia te hāre o te karaki o te tuanga o te rākau. Ka kariki poho i tere, ko tia te pū waiho i kone, ko tia te kāuru waiho i kona, e aira ko te tumutuhi. Ki hai tai ki ngā pū, ki ngā take, ki ngā wānanga, ki ngā tauira mai e. Patua a kūrai, patua a whao, patua te toki nā tai haruru. Piki ake ai au ki runga nei ki te whare huka huka no Tangaroa. Tangaroa i āwhitia mai nei e nuku tai māroro. Oro te toki nā hene e tū a hoanga. Ka ore e koa, ko au e kimiana. E hahau ana i te whānau a rata. Ko rata i mate atu nei ki piko piko i whiti. Whanō whanoa, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. Te hoki nā atu i te ata, e takotoa nā te rākau. Ka tahi te waka, ka tā rāia. Toko waru ngā tohunga, nā nā i mahi te waka. Toko rua nō ngā mea i maua nā ngā ingoa. Ko raka tāura, me kohi tinui. Ko raka tāura te tohunga whakahaere te mahi. Ko hotu roa me tana iwi ki te mahi mai i te kai mā ngā tāngata tārai i te waka. I te wā e hāle ana te mahi, ka tītiroa raka ki te māngere a kohi tinui. Kia tai ki te wā o te kai, ka whakarapa a kohi tinui i ngā maramara, me ngā puehu ki ngā kākahu kia maharatia ai he tangata puku mahi ia. Kei te nohoanga ki te kai, ka mene katoa ia ia ki tōna aroaro, ngā kai papai.
Ahokoa kei te aroaro o etahi ngā kai e hiehie te ana e ia. Kaore e whiriwhiri tana tiki atu mana. Ka whakataka riria rata kia kohi tinui. Ā takarawa i tētahi rangi ka patua e raka. Tanu mea i hō ki roto i ngā maramara o te waka. Te o tinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Ka ara te karakia raka taura me ngā tāngata tō. He wā poto whakatāhi kone, ka tuku atu he whakangāhau i a kōtau, tētahi waiata Diane Bird ko aroha mutu kore. A muri mai tēnā ko Leon Wharekura me tana waiata āwhina tiara. No reira kau e wareware te hoki mai ki te whakarono ki te roa ngā o ngā kōrero e pā nā ki a takitimu waka.

whakahaere tonu i te roanga o ngā kōrero, o te waka kai ngaru nei a Taki Timu. I te otinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kāra te karaki araka taura me ngā tāngata tō. Anei rā te karaki e mo te tōanga o te waka. Tīkina ki te wāo tapu tō tō kia mai ai i te patu. Mā takataka tū mai oroi a ki te toki. Ai tū, ai tū. E tapu takahu, e tapu takahu. Koia te whetū, te whetū. Te māroma, te māroma. Tangaroa putei te whana putu putu. Tau tika, tau tonu tō ara e tāne kia papa te rangi. Kakau tū, kakau tū. Kakau horo, te mate o kōtau e. Ka whē uru, ka riru ki te uru. No rangi tū mai me ana hara. Taki taki na te waka. Ka tere, hiha, ka tere te waka. Ka tere nā tai. Tū taki ake i te heke nui no tukurangi. Waiho kia kauana, waiho ki ore kia kauana. Ka mā whete whete i te whiwhi, ka mā taratara i te hara, i te whakarotu o tāne, e ke ai i te whita. Kou kou mai te manu ki raro mea, ka tātai aro mea me he oro mea. Te ruku tia ki paumu o taku manua, kaore rā ko au e tatari atu ana. Kia muri muri awa te here a ngā tāngata i te maire tauhua. Kura nui, kura nui, kura nui. Awhē awhē he taku kura, whakāpā ki taha tū o te rangi. Takutama ka uaia e te ua, ka rotua e te mātangi. Tēnā e rata, kai utaha kai tai, kai te whata o te matuku e tauana i whangamārino. Piki ake au ki rungo o tarawera, ka tātai poko ka huaia, ka huaia, ka huaia. Kareretia, kareretia, whano whano, haramai te toki, haumie, huie, taikie. Nā iko nei, iko re rawa te waka ineke. Nā ko te take, ko te patunga raka he a kohi tinui. Kā tahi ka tū atu a hotūrua, kā rā tana karakia. Anei rā te karakia o hotūrua. Hiaroa, hiaroa. Tā putu ana te ngaru ki tātahi. Mā wai e tō, mā wai e tō. Mā te whakarongo ake, whakarongo nei ki te taho te rangi. He tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Puhia te ahi e. Nau mai e tāne, kā kau tāua i te wai. Kia mā takitaki ana tāua e te tini e te mano. Mi iroi e tāne, koa koa e tāne. Ka tūru tūru haere te wai o te hiko o Māhūrangi. Patuana mai e te kōmuri hau, nā runga na mai o waihihi, o waihaha. Tūruki, tūruki, pāneke, pāneke. I te alanga o te karagia hotiroa, ka lere ake te ngaro, i runga i te wāhi tanumia ai a kohi tinui. Lere tonu atu ki te moana. Te mutunga o te karagia hotiroa, ka tahi anō ka neke te waka, ka tō ia, ā ka tai ki te moana. Ko ki mai te tai, he tai rākau nui te tai. Ka ara te karakia tapa i te ingoa o te waka, anā, ko te karakia o tai nui tēnei. Tō ia tai nui, tā potu ki te moana mā wai e tō, mā kū e tō me whakatau e tō. Whakarongo ake au ki te taho te rangi, he tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Pūhia te ahi e nau mai e tāne, kā kau tāua i te awa i piko piko o whiti. Kia mā takitaki nā koe, e te tini e te mano. Nā kū koe i tiki atu ki te waonui a tāne, miroi e tāne, koa koa e tāne. Churu churu haere ana te wai o te hika o maru ānuku. He patu ana mai e te kō muri hau. Nā runga ana mai o waihihi, o waihaha. I te iringa tēnā o tainui. Ura te rā, wero wero te rā.
Mā tāngā te whaka ririka, mā mau ki te taura. Kia tū mā tā toro hi atu, takutū mā tā toro ihu o waka. Tūruki, tūruki, paneke, paneke. Te rewanga o te waka, ka tiruhi atu tētahi o ngā wahine a Hoturoa. Kaore pai ana te mānū mai, kakaranga atu ki a Hoturoa. E hotu, e tainui rawa ana te waka, ka toi anō ki uta, ka waruhi anō katahi kāpai. O ngā ingo e mau ana i nāinei, o ngā tāngata i hara mai i runga i a tainui, ko e nei e whai ake nei. Rātua tahi ko ngā tāne, Hoturoa, ngā toroi rangi, rakataura, taikehu, taininihi, hiaroa, rotu, viukiuta, pautūkeka, kopūwai, kahununu, rangi whakairiao, hāpopo, hotu āwhio, taunga ki te marangai, hautai, te huaki o te rangi, uhenga, hotu nui, ahoro iwi, te kete ana taua, tāiki, maru kōpiri, tai haua, tāne whakatia, taranga, waihare, mateora, hotu ope. Nā, ko ngā wāhine, ko whakaotirangi te wahine a Hoturoa, ko mārama ki ko hura, he wahine iti a Hoturoa, ko kahu keke, tamahine a Hoturoa, ko kiaroa, wahine a ngā toroirangi, waene muru tio, e tuahine tēnei o raka taura, hine puanga nui ārangi, e tuahine anoa raka taura, he ara, tuahine anoa raka taura, amunga, wahine a pautū keka, takahiroa, wahine anoa a pautū keka, kahu tuiroa, ā ko te mea tō muri, ara ko hine wai. Ko Hoturoa i te kei o te waka, tua mai ko ana wahine, ko whakaotirangi rao ko mārama ki ko hura. Ko mārama hāhake tētahi o ana ingoa. I tua mai ko tai ninihi, i aia ngā kura. I te tā ngā wai, ko taikehu. I aia ko te hoi tapu o runga i a tainui, aha hau te rangi. I tua mai ko hiaroa rao ko mateora. Ko rāua ngā tāngata hari mai te mauri o te manu. I te whakaihu waka, ko rotu rawa ko ngā toroirangi. Nō rarotonga ka tāhai tia ngā toroirangi e tamati kapua mō runga i a te aroa. Ko kōrero au mō tēnei mahi nana ki a tamati kapua, mō te tāhaitanga o ngā toroirangi mō te waka o te aroa. I runga i tētahi o ngā hōtaka i ngā wiki ko taha kēnei. Ngā kōrero pāna ki a te aroa waka rao ko tainui. Nā ko tēnei waka ko tainui i kai kātia te mahi. Nō reira i kore ai e o tīwe tahi whakairo mōna. Kua liro kē mai te nuinga o ngā waka i mua i a tainui. Koe rā te take i kai kā ai. Ko te roa o tainui, kei te takiwā o te tolu te kau whatianga te roa. Ara, he mea tītiro ki te tawhiti o te tū a ngā pau kōwhatu, a puna rao ko hani. I te wāhi i takoto ai a tainui i kāwhia. He amā nō tō tēnei waka, ara he waka e tīnei hei ārai ngaru. Ko te ingoa, ko tākere Aotea. He tolu ngā rā hērā hei kā whaki aia i mū te hau. Ko te māra mai rere mai ai a tainui, ko hakihea. I te whā o ngā rā o te mārama, ara, ko o ue nuku taua rā. I te wā katata te hare mai, ka karanga mai ngā tāngata i uta. E hotu, tai hua e haere, ara ko tamatea tēna. Hei whakatūpato mai tērā mō ngā rā tua ono ki te tua iwa o te mārama ko tata mai. Ko te ingoa o aua rā ko wēnei, ko tamatea. Ko tamatea kai āriki, ko tamatea te wānanga, ko tamatea aio. E ai ki tā te Māori kōrero, he rā tūpuhi aua rā.
Ka utu atu e ho tūrua. Tuku atu māua ko tamatea ki te moana whawhai ai. Ka re mai a tainui roto i te awa o piku piku ofiti. Te tainga mai ki te wāhi e puta ai ki te moana nui. Ka ārā ia e te ngaru. He rākau tapu i taua wāhi e tupu ana. Ka tahi ka ara te karakia ngā toro irangi. I ka waerea te one tapu. Ka hura tāngata auta me tūraki atu ki tāngata ātai. Ka hura tāngata ātai me tūraki atu ki tāngata auta. Pēra hoki rā te kōre pe nuhi hi te kōre pe roa. Te wāhi awa te tōtoi awa. Whakamau tamā i te ara, whakamau tamā i te ara. Nō reira e hoa mā me whakamau e tātau i te wā. Ko te re rawa te ngarohana o tēnei haora ki a tātau. O jira, ka mihi atu ki a kōtau, i huri talinga mai ki whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka. A ko ngā wai te whai a kēnei e whakangāhu i a kōtau i whakarongo mai ana. Ko ringiringi mana me te waiata e hāre no ana. A muri mai tēnā ko toi hautu me tana waiata e hika makere.

ki mai anō kōtau e ngā kaiwhakarono. Ko e a kē te wāhanga ki a tātai roto i tēnei hōtaka, mō tēnei rā, mō tēnei haora. Kai runga, kai raro, kai roto, kai waho. Kia whakatau ko te ai o ki rungi a tātau i ngā wā katoa. He honore e kororia, he mau ngā rungo ki rungi tamato te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Reira tēnā kōtau, tēnā tātau.

0: 나우의 고래로.
1: 역구랑아 tira te nā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei tere wirirangi o Wātea me ngā pūrongo kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko tā Winston Peters kai arahi i a Aotearoa tuatahi whakatau. E maharawa ngā moni e whakapau ana ki ngā kaupapa Māori. Hurirawa ake ki te hui a ngā kaimahi uniana i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i ngā rā tatanei me ngā hā kinekina. E whai ake nei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa tuatahi. Rā i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Horakau mātou e hihi ana. Kia huri hia wērā reo irirangi hei papa pāho mō tētai rōpū tōrangapū a nakenake. Wetahi o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mō te pāti Māori a nakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana. Ka mutu, ko wai te tangata, nāna te pūtea tuatahi i whakawhiwhi atu ki te kohanga reo. Nā ko winitana mā tērā, muri mai i a Muldoon mā. Ka mutu ko ai te tangata nāna te tari Māori a TPK whakatū. Horakau e tika ana te ki, kei te patu e mātou ko ngā pūte mō ngā irirangi, engari me tōtika ngā irirangi, me tuku i te tai papa, hei kōrero tanga mā ngā kaitoranga pūkato.
1: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tuiono o ngā kākāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hiahia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki a te anau tuiono me ana whakamārama.
3: Ki te tautoko nā kaimahi ki rutu i te uniana, āhua rua raupia i tai mai, ki te whakarongo ki nā kōrero, te hunga e mahi ana ki rutu i te nā hokomaha, ki rutu i te Bunnings, te Warewhare, te rā momo, kia rongo iaha nā kaupapa here kia mātou, i te me te aronga kia mātou kia āwhina nā kaimahi, huri nō te motu, kia marama rātou hea te take me panaia tātou kato tēnei kāwanatanga pōrerea ki wau. O rata nei kōrero kia māwana i kaha rata i te aro ki ngā ture take i kinungi ngā motu ki ngā kaimahi, pērā ki te Employment Leave Act, pērā ki te ngā Health and Safety Reforms, ērā āhua tanga katoa.
1: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rā tō rātou hiahia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A nei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman, tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauora Māori.
4: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwhi e hoa kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
5: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa, i ara pare, i haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mo tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
1: Hoi no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Toko ono ngā wāhine ka tākaro mā te kapararauhi kiwi mo te wā tuatahi a tēnei hanarei ki a Whiti i te kēmu tuatahi a te tīma i te whakataetai ipuriki o te ao. Ko tētahi, ko te wahine kua whai mētara koura o Rimi Pia me te taumata o te ipu futupōro o te ao a Stacey Walker, ana ki te parirau Māui. Tai atu rā hoki ki te Jillaroo o mua ki a Shannon Mato i whakawhiti nei i ahi treiria ki te whenua i whānau mai aia ara ki ngā kiwi i tēnei tau. Hoi anō ko ngā kāpene o te kapa, ko Georgia Hale, rāua ko Racine McGregor. He kaupapa whakahui hui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hanga kine kine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Miringa Flevel.
0: Nā runga i te mea kei konei te whakataetae, kei Waikato, i te perangi ki te whakanui i ngā kōrero i te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui i ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara i te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero. Ko te mea nui, ko tai mai rata ki te taitoko i te kaupapa. E hara i te mea he kaupapa nui tēnei riti ki awa Torians mērā momo e wai ana rata ki tērā taumata. Nō reira, he mea nui ke māo ko whata tā rata e tai mai ki te taitoko i tēnei kaupapa. Me te whakātu atu ki te iwi Māori, koe nei te taumata ne, e tai ana e mātou, e te iwi Māori, e tātai.
1: Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ka horo wai hō puapua kamimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga o te wairua.

0: Kei a kuranga tira e mihi ana, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei taumata o te haora, e whai ake nei e te iwi. Anā, ko tā te ropu kā kāriki a whakahō i te pūnaha tāke o tēnei whenua, heha ngā pānga nui ki ngā whānau Māori. Huri rawa ake e te iwi ki te pātai ki a Aotearoa Tuatahi. Ai, he tokomahanga Māori kei te rārangi ingoa a te ropu, engari ai rānei ka whawhai aua Māori mō te Māori. Me ngā hā, kinikina e whai ake nei. Nā, ko whakarewa hia e te ropu kākā riki tā rātou pūnaha tāke hou. Nā, ko te pātai ki a te anau tui ono o ngā kākā riki. Heha te hua nui kā puta i tēnei pūnaha tāke hou a ngā kākā riki ki ngā whānau Māori tonu. Kia tahuri ake tātou ki tāna whakautu.
1: I te mea me tāke tātai nā whairawa kātika, i te mea kare rātai tuku te tāke tika, ka rongi i tērā kā hei ki te whakarite tai tuapapa, ki āhei ana ki te whakarauaro anō o tātai nei rato nā tūmata nui, nā mea mō nā kura, hopi pere, era āhuatanga katoa, kia moe mai tātai, nā hapori, kia ora ai o era rato nā tūmata nui katoa. I kite tātai, kua rongo tātai katoa nā kaimahi, nā Māori te nau ki te pūkoro, hea te take i pērai, ko tēnei kāwanatanga e kahana ki te whakarongo ki o rātai nei hō whairawa. Tērā te take, nō reira o mate nei kaupapa here katoa, āwhina anō te tangata, me aroa anō ki te mana o te Māori, te tino rangatiratanga o te Māori, te me ko tēnei kāwanatanga, kaha ki te take hikironga, te tiriti o waitanga.
0: Ko puta te rārangi ingoa a Aotearoa Tuatahi, toko ono o te hunga tekau Tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa Tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Nā wai rānei teka. Ko wai rānei te pōhauhu e mea na horakau mātou e hohoi ana mō tō tātou iwi. Ko wai te tangata e whakatūpato ana i te iwi Māori a pōpō, pari a tātou mehe huai noihau nei e te tai manene. A pōpō, āhea rānei ko te iwi nui te tangata, nui te tatau o te whānau ko ngā ini ana me ngā hainamana, ko te iwi Māori kei raro e pūtu ana. Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori. E whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene a pōpō, tēnā pēko tātou hei tutua mā rātou. Kore mātou hakai atu.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rā tō rātou hia hia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. Anei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko rāua ko hine te ai o Chapman tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauara Māori.
3: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te ropu tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki tēnei ohu o Moko.
4: Pua roa mātou whakarite ai tēnei kaupapa i ara pare, i haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mō tēnei rahirahira o te hauora anamata.
0: Kāti hā e tīwi, whakarongo tonu mai e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Ko whakaingoatia te kapa kiwi tāne, kei roto nei ngā kai tākaro no ngā Newcastle Knights, Kaelin Ponga rāua ko Dane Gagai mo te wā tuatahi. Ko Gagai he uri a Māori, tētahi kua tākaro mā ngā kāngaru i ngā whakamātoutou e fitu. Engari i te pō i mua i te whiringa toa o te NRL i tēnei tau, ka whakaitia tāna tono kia whakawhiti whenua ia. Ka tākaro ngā kiwi ki ngā kāngaru a te pō tonu nei, hei tīmatanga mō rātou ki te whakataita i puriki o te ao i tēnei tau. He kaupapa whakahuihui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinekine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia ta huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakataetae kia hiko o te rangi Curtis.
5: Kua tino eke aku pūkenga i roto i tēnei ao nakawhiti e tāna e au te whakatairanga ki tātou iwi, heaha tētihi taumata, he taumata ke ake anō. Engari, ake nei pia nei he taumata mā tātou, e tāia ana te whai, kamutu kia pai ake i tērā nō hoki.
0: Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
6: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
8: Hinei ngā matapae huarere mō tēnei te rāpare taite. Te 15 ōwhiringa ānuku 2026. E matapae ana he kā puapua he uako patapata inge tehi wā. Te tihi pāmahana 2021, te pāmakariri 2021.

0: 사회 고래로.
1: 펭아 후이어 투라이 후리노아 이때모트 아테나 쿠트 카토아 파카피리마야노 키아와테아 아네 에레레아케네 콩아 푸롱오 이테네 하오라 호야노라에 티위 코테 카우파파 이 파카투리아 키로토 오 카이타야 아나 캐파이 와히아이 나타위라 쿠라 투루아 킹아 모모 아라 하이파이 마라토 에루와투아이라토 키테아오 하우라 마오리 후리노아케 티위 킹아 카이마히 우니아나 이 후이 키로토 오테라 피티오 타마키가라 타타네 키테코라로 ki ngā kaitoranga pū me ngā hā kinekina e whai a kene. Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto kaitāia hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātau te whai. Mena koe rā tō rātau hia hia hei aramahi mō rātau. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātau pūkenga me o rātau mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A nei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko rāua ko hine te ai o Chapman tētahi o ngā tauira. Tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauora Māori.
2: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te ropu tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
3: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa i ara. Pare, I haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, a heha ngā whakaritinga mō tēnei rāhirahira o te hauora ana mata.
1: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tuiono o ngā kā kāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hia hia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono me ana whakamārama.
4: I rongo rātou te kino o tēnei kāwanatanga pēnā kia tātou te Māori no reira i areare taringa rātou kia mātou I te me te katoa nā uni ane haere ai ki te kororatia kia rātou moio pai rātou mena ke te hoki mai ana tēnei kāwanatanga kāre tēnā pai mō nā kaimahi huri no nā whekitere huri no nā hokomaha huri no ia tātou tō tātou nei hapori Māori no reira pai ki te whakarongo atu kia rātou pai ki te whareki hia o mātou nei kaupapa here kia hiki atu nā te pūtia ki roti nā pūkoro nā kaimai kia ahai tātai katoa kia raua te kai ki rongi te tēpū kāna rama tērā momoa e orana e nā whare katoa.
1: E kōrero ana te rōpū o Aotearoa tuatahi mo te turaki i te rōpū whakamani te triti o Waitangi, te traipunara o Waitangi. Engari e kōrero ana hoki taua rōpū mo te taia niwhaniwha tangamai o te hunga manene ki konei. Ai rānei mā te whakapakari kē i te traipunara o Waitangi. Ka toi tū tonu tamano o te Māori ki tēnei whenua ahakoa te tokomaha o ngā manene katai mai ki konei. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones e wānanga ana i tēnei tū momo āhuatanga.
5: E kore tā e te traipunara te haukoti te reringa mai o ngā manene. Ahako pēhetana tū pekepeke. E hoa, māku mea tu ki a tātou. Pai kē me haka pakari, me haka nui, me haka maroro. E tātou, ko te tari i whakaritea, hei kōrero tanga mā ngā take pēnei ko te tari Māori. Ko wai te tangata e whakapono ana mā roto i ngā whakatau mai ngā tiati o te kōti whenua Māori e noho nei ki te traipunara ka rata mai ngā pāti pēnei a act, pēnei awai ki tā rātou e pai ai. Waiho ko mātou ngā kaitoranga pū Māori, waiho ko mātou ngā kaitoranga pū e mōhio ana ki te weriweri o te haerenga, o te paringa mai, o te taimanine a pōpō tātou ka toromi te kahatini o rātou.
1: E ki ana, ko rātou ngā rōpū ka tohu i te kāwanatanga o tēnei whenua, ko Winston Peters o Aotearoa Tuatahi, David Seymour o ACT, Chloe Swarbrick o ngā kākāriki, Rāwiri Waititi o te Pāti Māori, Kule Wong o te Pāti Opportunity, kweranga kai arahi i takatūake ki te tau patupatu a te reo tātaki i te pōrā meteha, he ai ki ngā mātanga i mātakitaki, ko Wong tētahi i pia tātamai. Kāti hae tīwi, kweranga tai pitupito kōrero matua i tēnei haora. Engari tēnā whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. He kaupapa whakahuihui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinekine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia ta huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakataetae kia hiko o te rangi Curtis.
0: Ko tino whāki atu au ki te katoa o ngā Māori ka sūtaki au i konei, koenei tētahi o ngā tino whakataetae ki au o tēnei tau. Nā runga i te āhuatanga o te wairua Māori e kawe ana te katoa o ngā tāngata katoa. Kamutu anō hoki, kua tino eke aku pūkenga i roto i tēnei ao nakapiti e tāiana e au te whakatairanga ki tatata iwi.
1: Nā, ko te reo Māori hoki, te reo matua i roto i taua whakataetae. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
8: Hinei ngā matapae huarere mo tēnei te rāpare taite. Te 15 ōwhiringa ānuku 2026. E matapae ana he kā puapua he uako patapata inge te hiwā. Te tihi pāmahana 2021. Te pāmakariri 2021.
9: Tainui Live.

0: 高レロ。
1: Ia kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei i tere wirirangi o Wātea me ngā pūrongo kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi, ko tā Winston Peters kai arahi i a Aotearoa tuatahi whakatau. E maharawa ngā moni e whakapau ana ki ngā kaupapa Māori. Hurirawa ake ki te hui a ngā kaimahi uniana i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau. I ngā rā tatanei me ngā hā kinekina, e whai ake nei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa tuatahi. Rā i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Horakau mātou e hihi ana. Kia hurihia wērā reo irirangi hei papa pāho mō tētai rōpū tōrangapū anakenake. Wetahi o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mō te pāti Māori anakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana. Kamutu, ko wai te tangata, nāna te pūtea tuatahi i whakawhiwhi atu ki te kohanga reo. Nā ko winitana mā tērā, muri mai i a Muldoonmaa. Ka mutu ko ai te tangata nāna te tari Māori a TPK whakatū. Horakau e tika ana te ki, kei te patu e mātou ko ngā pūte mō ngā irirangi, engari me tō tika ngā irirangi, me tuku i te tahi papa, hei kōrero tanga mā ngā kaitoranga pūkato.
1: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tui ono o ngā kākāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hiahia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou ki a te anau tui ono me ana whakamārama.
3: Ki te tautoko ngā kaimahi ki rutu i te uniana, āhua rua raupia i tai mai, ki te whakarongo ki ngā kōrero, te hunga e mahi ana ki rutu i te ngā hokomaha, ki rutu i te Bunnings, te Warewhare, tērā momo, kia rongo iaha ngā kaupapa here kia mātou, i te me te aronga kia mātou kia āwhina ngā kaimahi, huri no te motu, kia marama rātou hea te take me punaia tātou katoa tēnei kāwanatanga pōrere a ki wau. O rātou nei kōrero kia māwana i kaha rātou i te aro ki ngā ture take i kinungi ngā moti ki ngā kaimahi, pērā ki te Employment Leave Act, pērā ki te ngā Health and Safety Reforms, ērā āhua tanga katoa.
1: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rā tō rātou hiahia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A nei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman, tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauora Māori.
4: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwhi e hoa kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
5: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa, i ara pare, i haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mo tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
1: Hoi no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Toko ono ngā wāhine ka tākaro mā te kapararauhi kiwi mo te wā tuatahi a tēnei hanarei ki a Whiti i te kēmu tuatahi a te tīma i te whakataetai ipuriki o te ao. Ko tētahi, ko te wahine kua whai mētara koura o Rimipia me te taumata o te ipu futuporo o te ao a Stacey Walker, ana ki te parirau Māui. Tai atu rā hoki ki te Jillaroo o mua ki a Shannon Mato i whakawhiti nei i ahi treiria ki te whenua i whānau mai aia ara ki ngā kiwi i tēnei tau. Hoi anō ko ngā kāpene o te kapa, ko Georgia Hale, rāua ko Racine McGregor. He kaupapa whakahui hui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kine kine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Miringa Flevel.
0: Nā runga i te mea kei konei te whakataetae kei Waikato, i te perangi ki te whakanui i ngā kōrero i te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui i ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara i te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero. Ko te mea nui, ko tai mai rata ki te taitoko i te kaupapa. E hara i te mea he kaupapa nui tēnei riti ki awa Torians me rā momo e wai ana rata ki tērā taumata. Nō reira, he mea nui ke māo ko whata tā rata e tai mai ki te taitoko i tēnei kaupapa. Me te whakātu atu ki te iwi Māori, ko i nei te taumata ne, e tai ana e mātou, e te iwi Māori, e tātou.
1: Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga o te wairua.

0: runga tira e mihi ana, tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e te iwi. Anā, ko tā te rōpū kā kārikia, whakahō i te pūnaha tāke o tēnei whenua, heha ngā pānga nui ki ngā whānau Māori. Huri rawa ake e te iwi ki te pātai ki a Aotearoa Tuatahi. Ai, he tokomaha ngā Māori kei te rārangi ingoa a te rōpū, engari ai rānei ka whawhai aua Māori mō te Māori. Me ngā hā, kinikina e whai ake nei. Nā, ko whakarewa hia e te ropu kā riki tā rātou pūnaha tāke hōu. Nā, ko te pātai ki a te anau tui ono o ngā kā riki. Heha te huanui kā puta i tēnei pūnaha tāke hōu a ngā kā riki ki ngā whānau Māori tonu. Kia tahuri ake tātou ki tāna whakautu.
1: I te me me tāke tātai ngā whairawa kātika, i te me kare rātai tuku te tāke tika, ka runga i tēra ka āhei ki te whakarite tai tuapapa, ka āhei ana ki te whakarauaro anō tātai nei rato ngā tūmata nui, ngā me mōna kura, hopi pere, era āhuatanga kata, kia moe mai tātou, ngā hapori, kia oro aio era rato ngā tūmata nui katoa. I kite tātou, kua rongo tātou katoa ngā kaimahi, ngā Māori te nau ki te pūkoro, hea te take i pērā, ko tēnei kāwanatanga e kahana ki te whakarongo ki o rātai nei hō whairawa. Tērā te take, nō reira o mātai nei kaupapa here katoa, āwhina anō te tangata, me aroa anō ki te mana o te Māori, te tino rangatiratanga o te Māori, te me ko tēnei kāwanatanga, kaha ki te take hi ki runga te triti o Waitangi.
0: Kua puta te rārangi ingoa a Aotearoa Tuatahi, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru orunga rawa he Māori kei reira, engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa Tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Nā wai rānei teka. Ko wai rānei te pōhauhau e meana horakau mātou e hohoi ana mō tō tātou iwi. Ko wai te tangata e whakatūpato ana i te iwi Māori a pōpō, pari a tātou mehe huai noiho nei e te tai manene. A pōpō, āhea rānei ko te iwi nui te tangata, nui te tatau o te whānau ko ngā ini ana me ngā hainamana, ko te iwi Māori kei raro e pūtu ana. Kei hea ngā upoko me ngā apurai o te ao Māori. E whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene a pōpō, tēnā pēko tātou hei tutua mā rātou. Kore mātou hakai atu.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rā tō rātou hia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A neira a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko rāua ko hine te ai o Chapman, tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauara Māori.
3: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Huie, te rōpū tau tekaumārua o te rangi a Niwaniwa, nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation, anō hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana meki ki tēnei ohu o Moko.
4: Pua roa mātou whakarite ai tēnei kaupapa i ara pare, i haere mātou ki te hiku hauora, te wānangatahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mō tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
0: Kā tihā e te iwi, whakarongo tonu mai e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Ko whakaingoatia te kapa kiwi tāne, kei roto nei ngā kai tākaro no ngā Newcastle Knights, Kaelin Ponga, rāua ko Dane Gagai, mō te wā tuatahi. Ko Gagai, he uri a Māori, tētahi kua tākaro mā ngā kāngaru i ngā whakamātoutou e fitu. Engari, i te pō i mua i te whiringatoa o te NRL i tēnei tau, ka whakaitia tāna tono kia whakawhiti whenua ia. Ka tākaro ngā kiwi ki ngā kāngaru a te pō tonu nei, hei tīmatanga mō rātou ki te whakataitai i puriki o te ao i tēnei tau. He kaupapa whakahui hui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kine kine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakataetae kia hiko o te rangi Curtis.
5: Kua tino eke aku pūkenga i roto i tēnei ao nakawhiti e tāna e au te whakatairanga ki tātou iwi, hea hā tētihi taumata, he taumata ke ake anō. Engari, ake nei pia nei he taumata mā tātou, e tāe ana te whai, kamutu kia pai ake i tērā nō hoki.
0: Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: Due Kuriru. Tenga hui atu rai, huri noa i te motu, a tēnā koutou katoa whakapiri mai anō ki a Wātea, anei e rere ake nei ko ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi, ko te kaupapa i whakatūria ki roto o Kaitāia. Ana, kia whai wāhi ai, ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara, hei whai mā rātou, e uru atu ai rātou, ki te ao hauora Māori. Huri rawa ke te iwi ki ngā kaimahi uniana i hui ki roto o te rāwhiti o Tāmaki ngā rā tatanei ki te kōrero ki ngā kai tōranga pū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o Kaitāia, hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara Kaitāia e rātou te whai. Mena koe rā tō rātou hia hia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A nei rā a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko, rāua ko hine te ai o Chapman, tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu ki te ao hauora Māori.
1: Kua tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te ropu tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa, nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei i raro i te maru o Moko Foundation, anō hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
2: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa, i ara pare, i haere mātou ki te hiku hauora, te wānangatahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mō tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
0: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tuiono o ngā kā kāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hia hia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono me ana whakamārama.
3: I rongo rātou, te kino o tēnei kāwanatanga, pēnā kia tātou te Māori, nō reira, i are-are taringa rātou kia mātou. I te me te katoa nā uniane i haere au ki te kororatia kia rātou, moio pai rātou, mena ke te hoki mai ana tēnei kāwanatanga, kāre tēnā pai mō nā kaimahi, huri nō nā whekitere, huri nō nā hokomaha, huri nō ia tātou, tō tātou nei hapori Māori, nō reira, pai ki te whakarongo atu ki rātou, pai ki te whariki hia o mātou nei kaupapa here, kia hiki atu nā te pūtia ki roti, nā pūkoro, nā kaimai, kia ahai tātou katoa, kia raua te kai ki runga i te tepu, kāna rama tērā momoa e orana e nā whare katoa.
0: E kōrero ana te rōpū o Aotearoa tuatahi mō te turaki i te rōpū whakamani i te triti o Waitangi, te tribunara o Waitangi. Engari e kōrero ana hoki taua rōpū mō te taia niwhaniwhatanga mai o te hunga manene ki konei. Ai rānei mā te whakapakari kē i te tribunara o Waitangi, ka toi tū tonu te mana o te Māori ki tēnei whenua ahakoa te tokomaha o ngā manene katai mai ki konei. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones e wānanga ana i tēnei tū momo āhuatanga.
4: E kore tā e te tribunara te haukoti te reringa mai o ngā manene. Ahako pēhetana tū pekepeke. E hoa, māku mea tui ki a tātou. Paike me haka pakari, me haka nui, me haka maroro. E tātou, ko te tari i whakaritea, hei kōrero tanga mga take pēnei ko te tari Māori. Ko wai te tangata e whakapono ana mā roto i ngā whakatau mai ngā tiati o te koti whenua Māori e noho nei ki te tribunara, ka rata mai ngā pāti pēnei a act, pēnei awai ki tā rātou e pai ai. Wai hoko mātou ngā kaitoranga pū Māori, wai hoko mātou ngā kaitoranga pū e mōhio ana ki te weriweri, o te haerenga, o te paringa mai, o te tai manene a pōpō tātou ka toromi te kahatini o rātou.
0: E ki ana ko rātou ngā rōpū ka tohu i te kāwanatanga o tēnei whenua, ko Winston Peters o Aotearoa Tuatahi, David Seymour o ACT, Chloe Swarbrick o ngā kākāriki, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Kule Wong o te pāti Opportunity, kwera ngā kai arahi i takatūake ki te tau patupatu a te reo tātaki i te pōrā meteha, he ai ki ngā mātangai mātakitaki, ko Wong tētahi i pia tātamai. Ka tiha e tiwi, kwera ngā tai pitopito kōrero matua i tēnei haora, engari tēnā whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. He kaupapa whakahui hui I ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinekine kia nei ko te nakawhiti. Ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia ta huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakataetae kia hiko o te rangi Curtis.
5: Ko tino whāki atu au ki te katoa o ngā Māori ka sūtaki au I konei. Koenei te teo ngā tino whakataetae ki au o tēnei tau. Nā runga I te āhuatanga o te wairua Māori e kawe ana te katoa o ngā tāngata katoa. Kamutu anō hoki, kua tino eke aku pūkenga I roto I tēnei ao nakapiti e tāna e au te whakatairanga ki tatata iwi.
0: Nā, ko te reo Māori hoki, te reo matua I roto I taua whakataetae. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

Nā koe te ue ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pūhaturoa Waila, tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuna. Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti ā motu hei te marama o Noema. I hui e te hio ngā kaitono Māori ki te wānanga ihorani ki te taiwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā kaupapa whakatairanga pōti e hare ana i mua i te kōwhiringa pōti ā motu hei te marama o Noema. I huitahi ngā kaitono Māori no te Tai Tokerau Pāti, rātau ko te pāti ka kāriki, ko te pāti Māori me reipa ki te wānanga ihorangi, ki te tauwhiti kōrero ki ngā whānau o te takiwā. Hei tā te kaitono mo te pāti Māori ki Tāmaki Makaurau, hei tā Orini Kaipara, me nā kaore anō te tangata kia whakatau kōwai te māngai ko te hearānei te pāti hei kawe i tōna reo ki te pāremata, me whai whakaro ki te hora i ngā pōti ki ngā pāti e rua, kia nui ake